지금 예수 Mentsi o ma passé O ti ma passé Dim ki esu ye Mentsi o ma te bloqué